0: Ο Δε Κομών, σαν τη χωνεύει, είναι και ο Γόσκο Βαλισσαβίλε Θηλάλ. Λισσαβίλε Θηλ, η Ρατή Λιδιόθρα, η Κουτάν Γουλάχ, το Μίνγκο, αρκετά ο Κοτσουτλά, η Ραβινκίλ, η Βαλισσαβίλε Θηλ. Ο Κάνα, σαν τη χωνεύει, είναι και ο Γόσκο Ραβινκίλ, αν κουανθαλί, σαν Ματέο, ο Λαχού, ο Λαχούτσολ, χούν σκακ αλ, το κουάσα, σκακ αλ. Καμιάκ.
1: Lishabili sili kakwa Jesus ibam ilshban San Mateo. Lokonim bilakat chihunelik at kakwa. Saeb likutan aan ki elkli Jesus aran ut koosa shte paltiro ut sidon. Ut hunli ishk ahkanaan ki elk salinajek aan hapho rechishtie pal. At kakwa, ralalat lah dabi, chakushta naku. Linkok aho nakraup te simbilish pan lahtsa. Audli Jesus, ink akish sume. Uteblish solom ke hilok chishk at utke relajiru. Kishcheli Jesus. Panusir al re, shpanak hapho chak re chikish chankep. Kishele Jesus ma partaklam bilinchak kahpirik inep di karner sachenak aep lah Israel kichalik ishk kishkwi ibri chishlo oninkil ut kishtie kakwa ten ain kichak okli Jesus Moko ustash makpalsh kwaeb di alalk aholb ech reshk eb al reeb di kok tsi chankre. Jal kakwa chan li ishk. Apan eb di kok tsi nekesh kwa ahkwi lishk ahli kwa nat ane kru elsh meshep lah echal reeb. O di Jesus kishere at ishk nim la papal chiosh kakwe hona kakwah utsa akwi li honal aan kikirak lishko ratin di kakwa nim la lokal at kakwa Jesus
0: usesh komon sa li honal bein chokochi bilbal skosbal Kui ushe bakli li kau